0: তাহলে আর বলে কাকু থাকতে পারে কোমা কাল কি না এই ফুলে যে মা সোমা
1: ke ntse ke mametse dadi
0: ka ga o le jalo ga ona tse mpe ebe o ka ndumelela ke e letse le ba mabedi fela.
2: Mangwane ntate Galemadi ya ofe le wa mangwane wa magutshenyane wa Mokwena ntate Mokwete bo ya tira bohlhahlwa ke magala ntate le bolola pelo a lerego ntate monna ke tsela wa itibela ka kolong ya makamono ke kamatlasane moo ntate mogolo tiisetsa ntha pelong mme tabadi ya nthata wa Kwete.
3: Dumela legwagwa.
1: Kgotsa mme.
3: O phela hantle.
1: Ka lerato le ka makgetha wena njera.
3: Mme ke phela ka o ikokobetse.
1: O tla o ikokobetse tjena fela.
3: Lebitso la ka ke Mmetlelompepe Maoteng ke se wa moikokobetse.
1: Eya mme.
3: Eya mme.
1: Eya.
3: Ntate Kwena Sitwe kokomo. O sa maletsatsi jone ke a rata. O tlile o itoletsa le batho ba babedi.
1: O tlile
3: felaseke wa bona ke kena ke sa batle go tshela.
1: A tsaya ke utlwile fela se ke itse hee.
3: Ere o batla ke tshela.
1: O tlile ka ta gore ke ikokobetse. Ke utlwile fela se ke itse hee. Kore ke thola kutlwa ka e kare tšhe ga itse ba babedi ga ke itseng ka dime thutswana tse pedi tsa molo a se gore ne ke re pedi
3: oo
1: ka nna fetisa ka e le nngwe tse pedi tsa banne a tse di ya pelo
3: ke a e utlwa gantle ba go the basotho ba masetse ga na re a fa boela ga gago a go kopa metsi a se o gone o tla tla ka metsi tsitsitsitsi o ne o tla ka beisine ya motogo ka sekotlolwana sa motogo e se metsi

0: ke bona e sile
1: tshenyebeso
0: a ore mo babing ya mona teka kang o ka e ganana le bona fela ntse ko kogo e kare ke bona
1: onontafile nna onontafile
0: a bitsa joo ke morolo a sela utlweng ke ko e sheba ena ke e sheba mona ya ena ke yona enang kare ke nne ke bauko ba bina mona kukwa ka jale ba bitsitse ko wao qetela
1: hele e o nontahlile mme wa ka ke sa utlwe
0: ojoa ya utlwa a tla mea re tswere letile lwena
1: ke batla le lete ntho ke e batlang fela ko re le lete
0: ga ke re nnanka wa kare ke a nama mo fela kgwe ena e fale ya tsisa nna morogo wa ka ke e feditse o bua wa le ga utlwa ke ntse ke ba le nako ya
1: gore
0: ai orokile ga ke bue
2: Ashley.

0: Nete go re ke ile ka nante felwa haholo ho ba lo wena mesong ya letsatsi lena la la bone mo diphoso di bileng teng matsoho metsing hle lebitso la ka ke a usi mpolokeng wa ntate smooth ke o tlamano ya maleta thojane ha re kopane ka nnena ho hora ya bohlano.
1: Hallelujah! Oh, Jesus.

ntshui ke mfumane ha mona qwading phomolong stopong se bitswang sefeng ha o hlala lekgalaneng o ya ha mampho ke letsohong le letsheadi o ka re fumana mono sonta se seng se seng ka hora ya leshome ke tlo go fa dinomoro tsa ka hona jwale pele ke etsa thapelo ha nka maka thapelo ke tlo boela ko bitsetsa tsona o ka ntetsetsa neng kapaneng o hloka thapelo o hloka counseling o hloka thuso ya modimo boemong bofe kapa bofe nomoro ya ka ya mohala ke 5916 9857 ke 5916 9857 moseng wa kajeno ga re ke re tadime lentswe la ntate modimo ga ke re bale bukeng ena ya Mateu kgaolo ke ya borobong temana ke ya 30:35 go isa 30:70 ga re ke re bale goseng wa kajeno bebele bua mantswene re Jesu a tsamaya a tshalakela metse yohle le metsana a ruta masina gogeng a teng a bolela efangedi ya mmuso a fodisa malwetse ohle le mefokolo yohle verse number 36 ha bona matshwele a utlwela bohloko gobane ba ne ba kgathetse ba saretswe jolo ka dinku tse sena modisa o seng wa kajeno ke tlotla ke rapela le batho ba kulang le batho ba nang le mathata le batho ba imetsweng le batho ba ka ga tebetebe ya mofuta ofe kapa ofe moratuwa wa ka ga re ke re tadimisise temana ena hantle bebelele Jesu o ne a tšhalakela metse yohle le metsana a ruta gohle lentswe la modimo masina gogeng a teng a bolela efangedi ya mmuso bebele re a fodisa malwetse ohle le mefokolo yohle mogala Jesu o ne a fodisa lefu le leng le le leng ga gona lefu leo Jesu a sa le fodiseng ga gona bolwetse boo Jesu a sa bo fodiseng o seng wa kajeno motlhomo ke bua le wena o le diphateng tse tšhesang ke bolwetse bo itseng ke lefu le itseng godima mmele wa gago mamela moratuwa wa ka ga gona bolwetse bo mogala Jesu a sa bo fodiseng o seng wa kajeno ke hweletsa lebitsong la gae bakeng sa diso ya mmele ohle wa gago o tlwa bagatong ba maoto go isa bare matlhogo lebelela maatla a gae a sa sitweng ke letho o tla o fodisa lefu lefe kapa lefe bolwetse bofe kapa bofe go tlwa bagatong ba maoto wa gago isa bareng matlhogo gotlhe mo le bona teng gona jwale bomamedi o ka beya letsoo la gago godima tlhoo ya gago ga e ba utlwa o opelwa kapa o ka le beya mo o boutlwang botlhoko bo le gona teng ke etsa thapelo le wena o seng wa kajeno ga e ba ke botlhoki bo itseng ke bothata bo itseng bo tlhokang thapelo o ka phamisa matsoo gago fela ka bobedi ke etse thapelo le wena o seng wa kajeno ntate modimo ke a rapela ka lebitso la mogena Jesu Kreste wa Nasareta o seng wa kajeno no momamedi ke enwa wa radio Lesotho ke mo rapella a le setirekeng sefe kapa sefe esita le ka ntle go naga ya Lesotho ke rapela sebakeng sa gae gona jwale bolwetse bo tse odima mmele wa gae ka lebitso la mangana Jesu Kreste wa Nasareta gona jwale a fole ka botlalo a qalelele go etsa ntho eo a neng a tlholeya go etsa ka lebitso la Jesu wa Nasareta maatla gago a kene diseleng tsa gae a kene ka go di-tissue a kene di-systeming di-organeng a kene mmeleng wa gae ka botlalo gona jwale go tloa bagatong ba maoto go isa bogareng ba tlhogo gona jwale stroke se tswe mmeleng wa gae cancer e tswe mmeleng wa gae asthma e tswe mmeleng wa gae TB e tswe mmeleng wa gae bolwetse bofe kapa bofe bo tswe mmeleng wa gae ka lebitso la Jesu wa Nasareta ke phatlhalatsa pholo godima mmele wa gae
bo hloki bona bo ana le bona hona jwale bo arabele ya hloka mosebetsi ya thole mosebetsi ya hloka lenyalo a thole lenyalo yo kgwebo e kikitlelang kgwebo ena e tswe hape ka lebitso la Jesu wa Nazareta ya tobane le dinyewo ya magotleng mo etsetse ka mohause modimo wa ka ke a rapela e mong le e mong hona jwale bo a leng hona teng bo hloki ba hae bo arabelehe ntwa ya hae yo a leng kare go yona a tlale ka maatla go gola ka lebitso la Jesu wa Nazareta ga e ba ke boima ke kgolotso ke sefefo ke bothata ke a rapela gona jwale a bone letsogo la gao kare bophelo ba hae ba madi a leng a kwetso ya bulege ka lebitso la Jesu wa Nazareta ke a mo rapelela gona jwale modimo wa ka le kare o sepetlele ke mo rapelela le lapeng a le tseleng gose mo a leng gona teng gona jwale a tshwawe ke maatla modimo ka lebitso la Jesu wa Nazareta ke a o leboga moyagalelang ka botlholo e tsala mophelong ba ya gona jwale amen dinomoro tlaka tsa mogala ke 5916 9857 hlonolofatswa ke mogela Jesu amen.

re ntumela hla keng ke teboho se tshaba ngwana ha pa di hle ke mo behele ka thoko wena moratuwa wa ka re kene palong ya lentswe la ntate modimo ke itse ka jeno mo mamedi re bala jalo fela bukeng ena ya Daniele gaolo ke ya boraro me re tlokala ho bala temaneng ena ya le shume le metso e meraro se hloho sa ditaba sere metswalle e meraro ya Daniele ya qoswa metswalle e meraro ya Daniele ya qoswa me ha re se re fumane yona e ba le ha joana joale khalifo ya Nebukadnesare ya tlokoma me alaela hore a bitsetswe bo Shadrach le Meshach le Abednego ya ba banna ba tliswa ka pele ho khosi Nebukadnesare a ba botsa are na ke nnete hore lona Shadrach le Abednego le Meshach ha le sebeletse medimo ya ka le ha ile ho khumamela setswana.

0: mamaruma ya dumela
1: wa go nne
0: ntate
1: ke ga nne
0: ke phela ka mahau ntate na o phela jwang
1: ke phela hantle yo motau wa gare le na tema ya senja le dijo ke ba se tenta bana ba kana hanga e mona ke ne ke re ka nyela wa go hopotsa go ntata ka bona le roka ha ya ga fa go ge ke re di ka ba te mora go phelwa ga ntse ka tsena a ga bolella hore na ga e tseng go se ga itsa empa e le motho yo ka ha bupuwe ke mogena wa rona batho ba bangata ga di le di mpheseo ntho e bileng le ba di teng batho ba bangata bogolo bophelo mola ga o ka sheba ke ntho ene o tseng ke tšhelete se hlaisang seng o bona lefatshe le bodile le bodile ke ka tšhelete ena dintho tsela tse seng di etsela gana jale batho ba latlhile taolo ya me ya mogena modimo mme melao ya gae ke le lesome fela ya neng a itsege e latele a ba ba bolelela go ditholotso di tla ba teng empa di etse kena le sekala etsa kena wa tseba ke lebile bosia
0: ke a o leboga ntate tlhonolo fela letsatsi le latle le senang tshitiso ya letho. Thank you, Daddy.

0: setti mana ya hau banna bala basama selam kena ya le bai sanke da ba di gabo sele wa ba gaba sele ni tani wa kwa ya ba u tsengwe tsinya di pelo tsa banna le ba sari ba shangana le ba wetsana ta ba sheba ngudimo ta ba sheba u ma sho ya mo wetsana mo shangana mo sari mo nne mo le mo ya o khalela ndi Ibitswana ya tshole wa.
1: Amene mgato waka.
0: Aba useny, u bua le mosadi ya tsana ile ntara mamina. Aba useny, u bua le mosadi ya tsama ile ntara ri upi. Mpantsali tenya tshapala. Ne wa ka kale bo useny, ke masla mwana wa mogatsi, ke a ile di thuta na phakala salem, ke mosadi ya useny.
1: Morenang tlhono lo faletse le go mpolokela wena mme
0: le wa ka ke a leboe ke a kokobe
1: atanke mogatiwa waka.

Ke ya o dumedisa mo mamedi wa Radio Losotho ka lebitso ke nna Mama Phato ga Sehlo Pondi ke nna thopi ya Tebelengwe tsi ya kweneng Mosotho ya sumitso tso ha ile le robong ka mora hora ena ya leshome re tlo tla re kena ditsebisong tsa rona tse a ka retsang tsa letsatsi la kajeno go bona la bile tsebiso ya rona e tlo ba nngwe fela letsatsi lena la kajeno go tsebiswa dithotso ohle tsa magotla tsa mogatlo wa boloka legato ha souru ka mokete wa teboho o tla tshwarela ha souru moreneng ka la 20 a metso e tsheletseng kgweding yona ena ya lewetse selemong se hodimo mme nako ya ho qala mosebetsi e tla ba hora ya 10:00 e leng ka 11 a.m. ho tsebisa bontate ba neng ba etetse mme Mamosotho hore ba lebelletse ho tla bona bathehi ba mogatlo ona o qadileng ka selemo sa 1969 mme dinomoro tsa mme Mamosotho motsamai ke 5706-5532 ke 5706-5532. Ditsebiso tsa rona di hakalo feleletsa tsi la kajeno Mosotho wa haeso. Ke a leboha re tla fetela ditabeng tsa rona tsa nanong la rona le latelang.

0: Mamere mo yentumela.
1: Wa tsamme wa ka.
0: Mogato wa ka.
1: Ke phetse mme ka ke go pa o tontsha gore ntse ke mame ba metse ke di ja go go go se ka bona.
0: Eh. Ka
1: le bitswa ke le bona ke ya ta ma ke le mo tsaka ka mashume a maga a mane a metse ke ka ba nyeme gago.
0: Ndate le bona.
1: Bale. Ke bile le kopo kwa no ga gana ha kwa ya gore ke fuwe pantiri e tswang ya kwa. Ke le ke tsaya ke go betswa ka le go ntate mphasa ka bona. Ka tsela e tshwanang fela tse e leng tshwanela gobane jale ga nka ba ka keteletse ke sa keteletse ke fitlhile jale ke re ke a e tlwela taba ee nne ga ke e
0: tlwela a ko tshwara jalo ko o tlose moyeng re buele ka thoko
1: me
0: tshwara jalo
1: ehe
0: mamari tsena ko utlwa kare ga di batle moyeng kwana o re ine le matsoo metseng

rona di tsho le shwe le shume le metso e mehlano re furaletse hora ya le shume le metso e mmedimi ya ga tso go tshwaretse ntsona mo kgatlelong mona wa pele wa lenano la go la taba ke tse re mfela e le go keteka dilemo tse mashome a tsheletseng naga ya Lesotho e ne e fumane boipuso mamekgatlo wa mekgatlo ya pina ya pina Lesotho ka tshebedisano mmogo le lekala la bogatlhaodi dipapadi bonono le botšhaba o tla gakola letsholo la tlhodisano tsa mmino wa lesokana le wa monyanyako ka mokgwa wa pina.

sports ya rona e bonolo tsa tsengela ga jeno ke na kwa nwa ge utlo ona wena he o ya rabela ka horeng sports ya rona ya pele tsa tsengela ga jeno hle mo se mo sa lo go gona ke sele mo se feng se o hudingolwang hore hotel ha wa setšhaba sa basotho go qadile ka sona karabo ya pele 1818 ya bobedi 1822 ya boraro 1828 ya bone 1833 ke sele mo se feng se na paitse tso dingolong e tsaba sa basotho se theuwe ka sona.

0: kgitse ya pele ke gore se ne se le e le sebaka se mofero re re monke go utlwa mame di dumela etate ya boraro sebopego sa yona se ne se fana ka tshireletso ya tlhago ke o
1: tao
0: enepile mogolwana Amedi wa sema sala tshwere ya potso ya rona ya ho qetela tsatsing la ka jeno. Ke selemo sefe se sa utumelo e ya tumelano ya pele e boletsweng ke mmuso wa Lesotho e ileng ya beha naha ya moshweshwe tlasa tshireletso ya Britain. Ke selemo sefeng? Mamedi wa sema sala Lesotho, selemo sa pele 1833, sa bobedi 1843, sa boraro 1858. Sabone 1868 Kabo ene pa etseng ke feng Opola mama se masala tlo tla ga ntse gele lenana la modikong ba cha na go nga ya bohlokwa ya tseba ka lesotho gaba ka bosotho Aru utlo na ka rabona pa etseng ke feng a 2231642 9 le plus 2665

0: tumellano ya pele e aboletsong a ke mosi wa Lesotho ile nga ya behana ha ya Lesotho e kapa na ha ya moshweshwe la sa tshireletso ya Britain ka gabo ya pele 1833 ya bobedi 1843 ya boraro 1858 ya bone 1868 karabo ene petseng ke fe Mamedi Dumela.
1: Re da bang, 1868.
0: Fucho. Agent 58 setso ile ka ga botse setseng a ke tsena tse tharo 1833, 1843 le 1868. Azishoma. A re utlwe ka rabane pa etseng wana mo sema sa solo tsa tsingela ka tshela.

0: ke le ntate ga le madi ao se ntate tsa ba ke le be se o bolela ona e no mogadi ya ka o bolokwa ha ile ni ni ntate wa ka se
1: e ya ndale
0: o bolokwa ha ile beke mokolo wa beke tlang tse mokubelo ona wa o sasa mokolo wa beke tlang ka di ka la thago e ya ndale o bolokela ona mola ha se sonke ke bo hari wa hai mono no na nyizo mutu eno no
1: o ya ndale
0: ee a nna ke lebetse go bolela taba tse kantswatse ntate ke lebetse go bolela taba tse kantswatse ntate petso wa majwe
1: ntate
0: ke tla kwetse ke kena gape gape nako kaka goga ya bone kwana gape gape
1: o ya ntate
0: tanke ake ntata ntate petso wa majwe
1: ntate.